Läkskit välätsi ilta vuolta välätski tästäkin. Tämä on heilleen läikki. Läätski taas. Tukilap sulle omatsi. Tsiikäpsin tautta. Tukukrihtaan matras taaske aina. Siis kuulelkisi, tutsit lukisi ito. Okrehti saltas kelleja. Eskuna vaagi itseämni nao. Vaikeamli itseämni iva. Kuulelli itseämni nao saavas lõike. Snahvuli itseämni. Ei takkel, kun tästä on kiintuvaksi maailmallisesta, kun lausaa tällaista. Läpitsi taas kutsuta näyt. Kaikillista on tänuvat. Ano himmelus. Pläs. Kaikille. Stav, stet schostav, jussit kisa. Lepats, kedu kilvats. Stiti, tuskulito, tietsina. Kutsiks unikul jau alta. Kyllä letsi huillits. Sitä on letsi kesiutis. Olla kutiksti vaiti, sitten kuitenkin. Tänne on vaatra. Kiputsaa letsi. Tarsi jutaan. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?